0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian. Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Ti på rad med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
3: Jeg har vært i surprise-bryllup.
4: Håland har klippet seg.
2: Og jeg har vært på festival edru for aller første gang.
3: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup.
3: Håland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
2: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nei, den vasen der er jo min.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
1: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
1: den sammen.
2: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så... En stund.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt.
19: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: største stjernene. Dette Energy.
20: Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
16: Ja, det er gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
23: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
24: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
25: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
26: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispil.

0: wake up. Energy Morning.
1: I dag tidlig. I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup.
3: Håland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup.
3: Håland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Smør på Selvkjevik, det er den, Frode.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det er vanligvis full pris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
12: Ja, det er korrekt.
13: For det er 20% på flisen nå.
12: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
16: Give me back to back.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta, vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvida vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
9: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell. Banana til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup.
3: Håland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival Edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det? Lurer du sikkert på det? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup. Åland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival Edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det? Lurer du sikkert på det? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
2: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
8: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull. Det er gull.
2: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Oda bare klemmer inn at
16: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Turn it up! The home of hit music. Energy. Oh. Here we go! Hit music only.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
3: Jeg har vært i surprise-bryllup.
4: Håland har klippet seg.
2: Og jeg har vært på festival edru for aller første gang.
3: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi.
7: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Steinsprut.
13: Prisbilglass.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Dette Energy Morning.

0: akkurat nå så tenkte jeg at vi bare skulle sende litt varme tanker til alle de som skal ut og fly i dag. Flyvelederstreiken pågår fortsatt. I morgen trappes den opp. Allerede nå så er det kaos på Gardermoen. Og det er jo ingenting som er verre enn å skulle ut og fly, og så vet du at hele den dagen kan bli det totale kaos. Alt kan gå til helvete. Flyet kan bli kansellert, og ferien kan stå i fare, jobben kan stå i fare, alt det greiene der, bare fordi det sitter 16 stykker og nekter å gå på jobb.
1: Mamma var jo på jentetur i helgen, i Stockholm, og de tørte ikke å fly, prøve å fly hjem igjen. De hoppet på toget.
0: De gjorde det, ja. Nettopp. Jeg trodde ikke at, for det er nesten ingen av de som har tatt ut i streik enda. Altså det er veldig få som er ut i streik.
1: Det er bare 16 stykker,
0: er
1: det?
0: Ja, jeg tror det, ja, det er sånn, det er veldig få i hvert fall.
1: Ja, ok.
0: Og så er det allikevel allerede nå kaos på alle flyplasser i Norge. Ja. Det må føles deilig. Hvis vi hadde gått ut i streik, ingen hadde merket det.
1: Nei, det er sånn,
0: ett menneske noe sted. Altså, de har makt, så mye makt, de flyvelederne.
1: Ja.
0: De kan bare sette hele Norge ut av spill ved å være borte to stykker, liksom, av 16. Så er det bare sånn, det hele Norge faller sammen.
2: Men jeg føler ikke at det skal så mye til å lage kaos på en flyplass. Altså jeg føler det alltid er kaos.
0: Du kan rope bombe i sikkerhetskontrollen, så blir det kaos. Ja, ja. Vi også har den makten.
1: Ja, jeg kommer nesten ikke hjem fra Paris engang, fordi noen hadde satt inn en koffert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ikke sant? Og da, eller glemt eller et eller annet, da stengte de hele innsjekkingen, fordi de måtte gå, kom det som bombeskåd og skulle gå gjennom denne kofferten.
0: Ja, nettopp.
2: Er det litt derfor de går og passer så voldsomt på de koffertene? Fordi alltid så sier du over tøytalerne sånn, ikke la kofferten din stå.
0: Selvfølgelig.
2: Jeg har alltid tenkt, det er jo sikkert for at de ikke skal stjæles, men det er sikkert fordi det blir så mye de må tenke på å sette i gang.
0: Det er bombe, ja, det er bombe det er redd for, ja.
2: Herregud, det har jeg ikke tenkt på!
0: Du tenkte at det er lommetyver og sånn, liksom?
2: Ja, jeg tenkte at det var tyveri!
0: Jeg tror ikke tyver pleier å kjøpe seg flybillett for å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen for å stjæle bagasje på andre siden, det tror jeg ikke.
1: Tyveri, bombe, litt samme.
0: Ja, patera, patera!
2: Du likte opp et lys for meg!
0: Se der du!
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: spørsmål fra en enkel kar fra Moss som ikke forstår så mye her I livet. Hvorfor det kø I sikkerhetskontrollen når det flyvelederne som I streik? Det vel ikke blitt noen færre vektere I sikkerhetskontrollen av den grunn? For akkurat nå det bilder fra Gardermoen, det helt fullstendig kaos her oppe.
1: Det kan vel ha noe med at folk kommer tidlig, fordi de har dårlig tid, sånn at det blir fullt, det blir et annet køsystem på en måte. Du skulle egentlig ha kommet 12, da, men så drar du 10 fordi det kan være kaos, og da møter du alle de andre som...
0: Selvoppfyllende profeti.
1: Det hoper seg opp.
0: Burde man da, bare forslag til Gardermoen, hei til dere forresten, Gardermoen, Skulle dere tatt og puttet på et par ekstra vektere I sikkerhetskontrollen I dag? Da? Åpne alle slusene? Jeg tror det kunne vært lurt. Bare nå som streiken pågår, liksom.
1: Men hvis fly ikke går, så kommer du deg ikke unna... Nei,
0: men det verste jo å stå sånn 3 timer I sikkerhetskontroll og bli stresset og nervøs for at du ikke rekker frem til gaten.
1: Ja, da kan du heller finne på noe gøy innpå der, stjerne solbriller eller...
0: Det sånne ting, ja. Ja.
2: Det ingen sted jeg har mindre tålmodighet enn på en flyplass.
0: Nei, altså det tror jeg universelt. Ja. Og jeg føler at menneske som art blir mer og mer revet på å reise.
2: Ja.
0: Jeg føler at vi altså det en nedadgående trend. Jeg føler at før tiden så hadde vi sånn cirka kontroll på hvordan vi skulle gjøre det på flyplass. Ja. Nå mener jeg det helt frislipp. Helt frislipp.
1: Hva vi har blitt dårligere på?
0: Sikkerhetskontrollen. Å ta ut ting av bagger og faen. Ja. Hvor vanskelig kan det være å ta ut en halv liter med brusa?
1: Ja, nei.
0: Det skal være mulig, det vel?
1: Det skal være mulig.
2: Glemte ikke du Mac'en din I sikkerhetskontrollen?
0: Og da spiller vi Shakira, spør deg bare. Her deg der.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: wake up. Energy Morn.
1: I dag tidlig. I dag har vi vært gjennom litt av hvert.
2: Jeg har vært i surprise-bryllup.
3: Håland har klippet seg.
1: Og jeg har vært på festival Edru for aller første gang.
2: Og hvordan gikk det, lurer du sikkert på? Det kan du høre på den.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
19: Mamma, det er grilldag på fredag.
18: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
19: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
18: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
0: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no.
15: eller I Telenor-butikken.
20: Dette Energy Morgen.
21: Bolig og Brattberg
20: tar morgenskiftet med deg.

0: var klokka blitt 6. Riktig god morgen og riktig god tirsdag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Hei på deg, Lotte.
1: Hallo.
0: Hei på deg, Marte.
1: Hallo.
0: Og hei på deg, nyhetene.
2: Her VG nyhetene. Politiet har kontroll på to mistenkte etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. En person har status som fornærmet, men ingen skadet. Den kanadiske regjeringen presenterer i dag sine mottiltak mot USA, som har varslet 50% toll på en rekke varer. Handelsstriden har eskalert etter at forhandlingene brøt sammen i helgen. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og har fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet i sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklager til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål. Sørlandet får mest sol i dag, 22 grader i Mandal. I studio Kristian Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Det var Olivia Rodrigo og Good For You her i Energy Bar med Bårdli Bratberg og Halvorsen. Og hvem er det egentlig som kan mest av Martin Bratberg og Niklas Bårdli? Fasiten får etter Shakira og Burna Boy med Die Die veldig snart på Energy.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
8: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
9: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
10: Hej, jag beställde ett bord till klockan 6.
11: Ja, välkommen. Ska jag ta jackan din?
10: Tack.
11: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
10: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
12: Flott!
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
15: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger makker. Og bom, bom, byggmakker.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj hørte Beauty and the Beat her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Marte Brattberg, du er ikke fun fact og klokka?
1: Jo, det er oss.
0: Det er oss om 2 minutter etter Kygo og Ava Max. Dagens fun fact av Marte Brattberg.

0: Nytt musikk på Energy fra Hugo, Email Angel og Ultronator til Moving to the Sun. God morgen, vi skal snart høre en liten historie eller påstand fra meg. Så kan dere finne ut av, er den sann? Eller er det det rene oppspinn og full og tull og tant eller fatteri? Ja. Skal vi finne ut av etter det vi gett av Kid Cudi med Memories, aller først på Energy.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei. Er du hjemme?

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Bratberg. Og musikk som gjør deg glad.
12: Hit music only.

sommer og nydelig Back to Friends på Energy i Energy Morgen med Bårli Bratteberg og Halvorsen. Håper at du har en fin start på din tirsdag. Bare nevner at du alltid kan høre vårt show når du vil som podcast. Energy Morgen podcast finnes gratis der du hører podcast. Derfor også mer Energy Morgen. Nå til en skift. The Fate of Ophelia. God morgen.

0: Harris og Blame sammen med John Newman fikk du her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen. 7:02 er klokka blitt. Snart litt nyheter når klokka blir 7 da. Og så skal vi tute på fram til klokka 10 dag her I Energy Morgen. Riktig god morgen. Energy.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så har klokka plassert 7 med 1 minutt. Det dags for nyheter nå på Energy.
12: Her VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre konsekvensutredning før de sier nei. Høyesterett I USA har fjernet et juridisk hinder for Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som får stemme via posten I høstens mellomvalg. Det fortsatt uklart hvordan kjennelsen vil påvirke bruken. Det fremdeles problemer med mange offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet opplyste I går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. Politiet har kontroll på 2 mistenkte etter en trusselsituasjon I en leilighet på Ensjø I Oslo I natt. En person har status som fornærmet, men ingen skadet. Med sol på Sørlandet I dag, Kristiansand får 23 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: var Lil Nas X og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og i går fikk jeg altså PTSD når jeg åpnet VG og leste om Richard på 27.
1: Oi.
0: Han hadde vært på guttetur til Montenegro, hoppet fra en klippe, traff en colaflaske i vannet.
1: Nei.
0: Og brakk ryggen.
1: Nei.
0: Og holdt på å bli lam.
1: Nei.
0: Oi. Jo. Dette har jo skjedd meg også da jeg var på guttetur i Filippinene for 6 år siden. Brakk ryggen, holdt på å bli lam og ble liggende på sykehus i Filippinene da. Richard i Montenegro med ustabilt brudd. De kan ikke operere det i utlandet fordi norske helsevesen anbefaler ikke det. Og da jo god råd dyre for Richard. For Richard og min historie skilles på én ting. Alt er likt, bortsett fra at jeg hadde reiseforsikring. Richard hadde ikke reiseforsikring. Richard måtte ut med 540 000 kroner for å komme seg hjem til Norge og bli operert. Jeg betalte ingenting.
1: Å fy søren.
0: Er ikke det? Altså, det er... Har du reiseforsikring, Lotte? Jeg visste at du ikke hadde det.
1: Jeg er usikker.
0: Det koster ingenting for reiseforsikring.
1: Men to sekunder her.
0: Ja.
1: Jeg har en forsikring.
0: Ja, det er en forsikring.
1: Er det noe som heter sånn ung forsikring? Et eller annet.
0: Har du innboforsikring?
1: Ja, ja, eller jeg tror jeg har en sånn, der, en sånn pakkedeal.
0: Okay.
1: På en eller annen måte.
0: Ja.
1: Som er et eller annet sånn, du er ung, og så får du en sånn alt i ett på en måte.
0: Du bør sjekke opp.
1: Okay.
0: Du bør i hvert fall ikke reise utenlands uten Nei. Reiseforsikring. Har du reiseforsikring, Marte?
2: Nå reiser ikke Lotte utenlands, og jeg Nei, har selvfølgelig reiseforsikring.
0: Ja, du har det, ja. Ja, det
2: og innbo, og brann, og...
0: Ja, men alt man skal ha liksom.
2: Ja, livsforsikring. Hvis jeg dør så får barna penger og det er noe greier.
0: Ja, det gikk jo bra med Richard. Han ble operert. Har nå 2 stag. Det har jeg også. Jeg har 4 skruer i ryggen. Han har 6. Så altså, det, ulykken er så å si helt identisk.
2: Kan jeg spørre om det?
0: Ja.
2: Han skal bade og så treffer en colaflaske.
0: Hopper fra en klippe i Montenegro. Skal tøffe seg da. Ikke sant? Du har det gøy å hoppe i vannet.
2: Og så ligger
0: det en colaflaske. Og så lander han feil. Bang. Og det er det som skal til, altså.
2: Den treffer rett på ryggen.
0: Åpenbart, da.
2: Men det er så høy hastighet, sikkert, da, på grunn av høyden.
0: Ja.
2: Å, fy faen.
0: Ja, det er altså så... Og, det er jo sånn en freak accident. Jeg satt foran i en båt og drakk en pils når det skjedde. Bang, så skjedde det. Så kan det skje når som helst. Man bare aldri, for Guds skyld, aldri dra til utlandet uten reiseforsikring.
1: Hva heter forsikringsselskapet? Jeg husker ikke hvor jeg kan ha det engang.
2: Kan du ha IF?
0: Ja,
2: eller IF høres riktig inn.
0: IF høres riktig.
2: Men jeg vet ikke, har du DNB? Er det noe som heter DNB?
0: Ja,
2: for DNB kan ikke jeg.
0: Det var DNB jeg hadde, veldig bra.
1: Jeg trodde det var noe med rødt i seg. Logo?
0: Ja, store brand da sikkert.
1: Kanskje.
0: Men kjære deg, dette kan du få lov til å google uten at lytterne må få holde seg til fargene på ditt forsikringsselskap. Du kan finne ut om du har det, men hvis vi vil si ja, her er en stopp på, bare en siste oppfordring. Få deg reiseforsikring, det koster 250 kroner i år eller noe sånt. Det er det verdt.

0: Unstoppable her på Energy Energy Morgen. Og da har vi fått avklart at Lotte, du har
1: forsikring.
0: Du har forsikring, så bra, det er veldig bra. Litt oppfordring til alle om å få seg reiseforsikring etter at vi hørte om unge Martin, var det det?
1: Rikard,
0: ja, som hadde vært i Montenegro og brakk ryggen og måtte betale 500 000 for å komme seg hjem til Norge. Det er dyrt, altså, unødvendige penger.
1: Ja, men hvis det er enten så lam eller 500 000, da står du 500 000 i gjeld,
0: ja. Ja, det er Rikards 85 år gamle morfar da, som måtte ta opp lån for å få han hjem.
1: Nei, fy faen.
0: Så det er jo kanskje også litt sånn dårlig samvittighet på toppen av den ryggen der, liksom.
1: Ja.
0: Ja, sånn, å nei, jeg bruker ryggen, han kan bli lam. Å nei, morfar er i gjeld, rett fra skal i pennalet.
1: Å nei, for meg.
0: Ja, ja, nei, ok, la oss bytte tema.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Vi skal til Martin Garrix og Jackson, og så skal vi prøve å finne et litt lystere tema i resten av sendingen, altså.

0: All You Soul her på Energy Energy Morgen.
1: Og nå er det en, ikke en ny artist, men kanskje en ny artist på toppen, eller i hvert fall en ny duo på toppen av Spotify-listene.
0: Ja.
1: Jeg skal straks fortelle dere hvem det er. Men det, jeg kan si, røpe så mye som at det er to av mine favorittartister.
0: Ja, ok, men det kan være så mangt. Det kan jo være Plumbo og...
2: Madcon.
0: Ja.
1: Oi!
2: Det er en collab.
0: Plumbo og Madcon, det hadde vært en collab jeg hadde.
1: Ja. Ja, det er ikke de.
0: Jeg håper de gir ut låta Mokkaman som en liksom nick til, til Spellemann. Ok, det er ikke de.
1: Det er ikke de.
0: Nei, ok, vi lasser hvem der da, etter Axel Ingrosso og Sunny Shining på Energy. God morgen.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det er grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
15: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Steinsprut. Lysbilglass.
19: 09909.
6: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Dette er Energy Morning.

0: Soldier til Sun is Shining her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen.
1: Nå er det en ny person som topper Spotify-listene, og også den eldste norske artisten som gjør dette.
0: Noen gang?
1: Noen gang.
0: Ja.
1: Det er okay. Bjørn Eidsvåg.
0: Bjørn Eidsvåg, he's back.
1: He's back.
2: Han har toppet før.
1: Ja, men nå er han den eldste, og det er samme med Zimmermann.
0: Hvem er det for folk som ikke følger med på musikk hver dag? Zimmermann.
1: Zimmermann, han er vel en slags visesanger, vil jeg si.
0: Han
1: er en ung gutt. Amund heter han egentlig.
2: Liker å høre et par av sangene hans igjen. Hvordan, det er veldig rolig.
0: Han er jo en slags ung Bjørn Eidsvåg, er det ikke det? Han er jo norsk visesanger. Han har tatt Jan Eggum, Henning Kvitnes, Bjørn Eidsvåg-tradisjonen og gjort den 2026, føler jeg.
1: Ja. Mm. Han har låter som Ta med deg døra, Ti av ti, Spør fra venn, Kom som du er. Ja,
2: er det ikke etter han med Måne?
1: Jo, hva heter han? Måne, nei. Å, herregud.
2: Den tror jeg har hørt en del på, noen med Måne.
0: Ja. Uansett.
2: Ja, ok, så de to har laget en låt sammen, er det du sier?
1: Yes.
0: Det er jo så artig. Gratulerer til Bjørn Eidsvåg med å fortsatt klare å toppe listene. Jeg var jo på et event i sommer, en festival langt ute i Sogn og Fjordane, hvor Bjørn Eidsvåg skulle spille.
1: Ja.
0: Og når du ser han live, så tenker du, han er nok ikke viral nok, eller altså, fresk nok til å toppe noen lister og liksom dra på lenger. Bjørn Eidsvåg, for han sitter på krakken med hele konserten. Han er såpass sliten nå, liksom.
2: Oi, han er 72 år.
0: Ja, og har jo en voldsom prolaps i ryggen. Og går jo rundt med rullator. Det har liksom gått litt nedover da, for Bjørn Eidsvåg i det siste.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig at han da kan få lov til å toppe listene.
1: Ja, han gjorde det sist med Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Floden.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, så det er ikke så lenge siden han var på toppen. Men Zimmermann har faktisk aldri vært på toppen før, så dette er hans første gang.
0: Skal vi høre hva de har laget som får nordmenn til å trykke play og play og play og play og play?
1: Ja.
0: Det er denne nemlig. I takt med deg, Jeteren, det er Bjørn Eidsvåg og Zimmermann sammen, og denne låta topper akkurat nå de norske listene på Spotify. Og nå får du den på Energy 5 minutter på 7:30. God morgen.

0: starten din på denne dagen fin. Og vi kan altså potensielt gjøre den enda finere ved å fylle opp bankkontoen din med 5000 kroner.
1: Oh yes, habba habba.
0: Habba var sot sot og nam nam. Kvart på åtte hver dag så det tankeleseren. Marte Brattberg, for de som ikke har hørt eller deltatt i tankeleseren før, hvordan fungerer den konkurransen?
1: Den konkurransen funker slik at hvis du kjenner i kroppen at du har lyst til å være med, så må du melde deg på. Ja. Så sender du en SMS, koder energy, til 2033. Og da kommer vi til å ringe deg, og når du blir ringt, så skal du velge, tror du at Niklas Baarli eller meg, Marte, er den beste tankeleseren for deg? Hvem er du kanskje mest lik? Mm. Så hadde jeg valgt Marte da. Og så kommer jeg da til å gå ut av rommet, så sier Niklas, svar, det første du tenker på når du har disse fem ordene, bang, bang, bang, dere går gjennom de, jeg kommer inn igjen i rommet, jeg skal forhåpentligvis svare det samme som deg, klarer vi det, så er du 5000 kroner rikere.
0: Ja, det hørtes ut så mye greier. Er ikke det altså? Det er veldig enkelt.
1: Det er veldig enkelt.
0: Du kan ikke drite deg ut.
1: Nei.
0: Ta og meld deg på nå på Energy Norway på Snapchat, eller gå inn på energy.no. I går hadde vi 4 av 5.
1: Ja!
0: 4 av 5 i går.
1: I
0: dag, jeg lurer på om jeg kjenner på meg at den kommer til å gå i dag, faktisk.
1: Ja, vi driver og varmer.
0: Ja, det er det vi gjør. Ja. Det ligger en seier rett rundt hjørnet nå. Rihanna, du får diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Energy-morgen. God morgen, god morgen. Det er bare noen minutter nå til vi skal prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren. Har du ikke meldt deg på, så gjør det da vel! Energy.no eller Energy Norway på Snapchat. Snart Flowride med Good Feeling på Energy.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: 0909.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Nei, den var sånn der, er jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
15: Han snakket om aldri!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
19: Dette er Energy Morgen.
20: Bolig og Brattberg
19: tar morgenskiftet med deg.

0: Follow Rivers her på Energy Energy morgen. God morgen, god morgen og riktig god tirsdag. Jeg håper at det finnes her på dagen. 4 av 5 fikk vi tankeleseren i dag. 4 av 5 fikk vi tankeleseren i går. Det blir en ny tankeleser i morgen. Du kan melde deg på nå, energy.no, eller via vår Snapchat Energy Norway. Kanskje er det du som bryter forbannelsen og vinner 5000 kroner. Snart skal du få litt nyheter når klokka blir 8 her på Energy.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Gledelig tirsdag. Klokka har passert 8 med 1 minutt, og nå skal du få nyheter.
15: Her er VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre konsekvensutredning før de sier nei. Den kanadiske regjeringen presenterer i dag sine mottiltak mot USA, som har varslet 50% toll på en rekke varer. Handelsstriden har eskalert etter at forhandlingene brøt sammen i helgen. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela er nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål. Sørlandet får mest sol i dag, 22 grader i Grimstad. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: var forbanna i går.
1: Oi.
0: Når jeg så et klipp av Anne Isabella på sosiale medier.
1: Ja.
0: Bloggeren Anne Isabella.
1: Hun som tester sushi.
0: Hun som tester, bli med meg og tester sushi.
1: Ja, okay.
0: Hun, ja. Hun var ute og mente litt om... ja, hva skal vi kalle det? Hvor mye penger mannen må tjene for at hun skal kunne date han?
1: Oi! Og det er provoserende, det er alltid provoserende.
0: Ja, ja, jeg har hentet ut alle lydene. Det vi skal høre, Anne Isabella. Hele klippet med Anne Isabella, og så skal vi diskutere det litt, tenker jeg da.
1: Ja, okay,
0: etter at vi har vært innom Kygo og Konrad, og nå er det altså bare liten advarsel til alle der ute. Kan være greit å... øve inn noen pusteteknikker i løpet av disse tre minutter før vi setter i gang. Jeg bare nevner det.

0: Morgenblad her på Energy. Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen. Og bloggerne har begynt å gå igjen på TV2. Og det kan være provoserende nok I seg selv. Og enda okay. mer provoserende er det når de har kastet Anne Isabel.
1: Var ikke dere sammen på hotellet?
0: Absolutt, så jeg kjenner henne jeg. Ja da, hun har jo høydere som for eksempel å vasse på vakteren og grine med vann til kness. Og andre høydere som denne lille perla vi skal høre nå. Bare en liten advarsel til deg som hører på Energy. Ja. Dette provoserende. Det ikke det? Jeg bare sier, hvis du har en mening om det du skal høre nå, så kan du sende den til oss. Vi skal ta en liten debatt om dette etterpå. Yes. Energy Norway heter vi på Snapchat. Ja. Det muligheten til å sende inn en melding på dette. Energy Norway på Snapchat. Her Anne Isabel.
2: For meg så handler det ikke om hvor mye penger du har, men du må hvertfall ha mer penger enn meg selv, tenker jeg. Så vil jeg at liksom mannen skal tjene mer og skal på en måte ta vare på dama si. I dagens samfunn så det nesten litt dumt å si, men altså sånn, om jeg har de standene av at jeg vil ha en mann som tar vare på meg, som har ja, penger da, og fordi jeg materialistisk, så må det kanskje være litt mer penger enn vanlig på en måte. Det skal jeg ikke bli shame over, for det meg, og sånn jeg. Du kan gjøre henne. Om du har lyst på en fattig mann, så gjør du det. Go girl, do that, but I will never do such a thing. Å, herregud.
0: Ja. Altså, jeg har, altså, jeg får aldri mindre tiss enn jeg hører på dette. Altså, det som å bada I det kaldeste kulpen I verden. Faen så usexy. Faen så usjarmerende. Ja. Faen så dumt.
1: Ja.
0: Eller?
1: 100%. Ja. Fordi det noe med, det bare så kort tenkt.
0: Ja, ja.
1: For det første så det jo ikke penger som gjør deg lykkelig, åpenbart. Men det jo også noe med, hvis han på et tidspunkt dumper deg, så det jo dumt å være avhengig av en mann. Du må jo klare å stå på dine egne ben.
3: Ja,
1: dine egne ressurser ja! Og penger in the bank.
0: Kom igjen, Brattberg!
1: That's yours, bitch! Not his! If you want to do that, girl! I'll never do such a thing.
0: Jeg trodde helt oppriktig at disse menneskene nesten ikke fantes. Og I hvert fall ikke at de var villige til å si det høyt foran kamera.
1: Ikke I dag, men det bare så størselig å stå på dine egne ben.
0: Hva det da? Hun har jo hatt veldig flaks at hun har blitt sammen med en steiner I Kasakhstan eller noe sånt, ikke det?
1: Aserbaidsjan, altså, eller ja, det noe greier.
0: Et eller annet, liksom. Så du har jo fått det til, da.
1: En ting jo, hvis du ser etter en hyggelig mann, da, ja, ja. Og blir tilfeldigvis forelsket I en hyggelig mann, og så viser han seg også av penger, så har du kanskje hatt flaks, da.
0: Det hyggelig det, liksom.
1: Men å gå etter det ja. Bare så hjernedødt.
0: Ja, det jo et eller annet med Anne Isabel. Akkurat nå så du ung og vakker.
1: Ja.
0: Men det kan jo hende at han tenker sånn Jeg skal ikke være sammen med en gammel dame for eksempel da, hvis man skal ha dette som liksom standard ja. I livet At du kanskje på et eller annet tidspunkt blir byttet ut med en litt yngre modell Når du har begynt å få sagge tits og det jeg enig med
1: ja, ja.
0: Da skal jeg like å se hvordan det går med deg da
1: Men det kjærlighet liksom altså, Fordi det kan jo at, at det også kjærlighet der At hun formulerer seg litt krunglete på en måte Men akkurat her sånn så ser det som hun bare går etter pengene
3: Ja, for da må hun jobbe med formuleringen
0: ja. Altså, Hun starter jo med å si det handler ikke om penger Men
1: Ja, du kan penge med mamma mer enn meg
0: Ja, og mer enn vanlig
1: Ja, jeg tror ikke hun tjener så dårlig heller, skjønner du
0: Nei
1: Men fordi det på en måte så kan, Jeg har lest kommentarfeltet her sånn Og det ganske mange som sier sånn Men kan ikke hun få lov til å liksom ønske seg det da? Og så bare sånn, ja Men det ikke Det bør jo være sånn grunnleggende At det handler om kjærlighet, ikke om penger
0: Jeg trodde det var dette vi hadde jobbet bort fra I 30 årene at kvinner ja. Skal tross alt være sine egne selvstendige individer og det har vi bygget samfunnet opp og jobbet som faen å få til og så skal hun sitte der med en liten øks og rive ned alt arbeidet kvinner har gjort I 30 år
1: men det litt shame på TV2 også som deler dette for jeg mener sånn disse meningene burde kanskje burde de frem I lyset liksom
0: ja, altså de har jo kastet henne til alt som på TV2 da så de elsker jo åpenbart meningene til Anne Isabel Hun har vært på bloggerne, vokteren, nå hun på hotell har hun vært. Så det jo ikke sånn at du ikke elsker Anne Isabella. Du må gjerne si hva du mener, så du som hører på Energy akkurat nå. Energy Norway heter vi på Snapchat. Her Temper City, self-aware.

0: Temple City og Self-Aware her på Energy Energy Morgen, som nettopp har hørt Anne Isabella fortelle hva hun leter etter i en partner i livet. Og det er en fyr som er rik,
1: ja,
0: fordi
1: ja.
0: Hun er materialistisk, og det må hun bare få lov til å synes. Så det skal ikke bli rakka dem for det. Det klarte hun ikke. Jeg må innrømme at det klarte vi ikke. Vi rakka litt ned på henne.
1: Men vi ja. Nå er det jo, jeg vet ikke om vi er helt representative. Vi tre her som sitter her sånn, vokst opp med camping og fra bygda og sånn. Nei, vi er jo ikke vokst opp med penger.
0: Er Anne Isabella det da?
1: Det vil jeg ikke tro, hun er fra Ski.
0: Nettopp.
1: Nå judger jeg Ski litt, men det er rett rundt hjørnet fra der jeg bor. Så, eller vokst opp,
0: ingen som har vokst opp rett til Tusenfryd har mye penger, er min teori.
1: Vi har fått inn en stamp fra Marianne som skriver: det er så hjernedødt av Anne Isabella, blir dårlig av å høre på. Man ønsker seg en mann som tar vare på en, men emosjonelt og med kjærlighet.
0: Ja, dette jeg tror også det som er viktigst da. At man føler seg trygg, og jeg skjønner at man har lyst på en mann som på en måte som det er tak i. Det er jo helt greit at han kan kleppe gress og fikse litt hjemme også. Det er greit da.
1: Det er faktisk ganske viktig det der å ha litt tak i seg. Ja. Bjørnar skriver: jeg orker ikke å la meg provosere, jeg.
0: Nei.
1: Hun må gjøre hva hun ønsker. Hun er et menneske jeg ikke hadde ønsket meg uansett.
0: Ja, det er sant, ja.
2: Det er jo faktisk et poeng.
0: Ja, jeg så faktisk at Tix kommenterte under TV2 sin video av dette.
1: Nei,
0: i
1: går. Gjorde du?
0: Han, og Tix skrev: may this love never find me. Han, det synes jeg er så godt skrevet.
2: Ja, men det er altså, jeg kunne aldri hatt en rik mann. Det hadde ikke vært vits, det hadde vært bortkastet på meg.
0: Ja, det er sant, det er perle for svin,
2: ja. Ja. Du... Altså, jeg har ikke palettet til det, jeg spiser som et barn.
0: Ja, ja, absolutt.
2: Det hadde ikke kledd meg.
0: Men du liker ikke vin?
2: Jo, jeg liker vin, men jeg får halsbrann.
0: Men du drikker jo sånn Blue Nun og sånn, altså, du, det er jo helt natta liksom. Så den er helt enig.
1: Det hadde vært veldig spennende hva som hadde skjedd med Lotte hvis hun vant 100 millioner plutselig.
0: Ja, men jeg tror ikke Lotte hadde jeg tror Lotte hadde blitt, det hadde gått av en knapp i hos Lotte. Hun hadde ikke hatt et klesplagg hvor det ikke stod sånn Gucci i store bokstaver og sånn.
2: Da var det mye bling.
0: Ja.
1: Det er ikke Silent Rich, hun Lotte. Tannepynt og sånn.
0: Hun er veldig høylytt rik, ja, det tror jeg. Ja, nei, det er Anne Isabella, lykke til. Gratulerer med å ha funnet en rik mann. Jeg håper det varer livet ut.
1: Ja, så mye kjærlighet i bunnen der.
0: Ja, det er så mye. Det er trygt og godt det der.

0: Ed Sheeran, Asisan på Energy. God morgen, håper du har en fin start på din tirsdag. 18.38 klokka blitt. Her sitter altså Lotte Louise Halvorsen fra Drammen. Hei hei.
1: Hei hei.
0: Det Marte Brattberg fra Vestby. Hei hei.
1: Hei kjekken fra Moss.
0: Hei, jeg heter Niklas Bård, jeg fra Moss, ja det stemmer. Her det bygda, godt representert på radioen. Det hyggelig.
1: Vi passer ikke inn på bygde eller på Holmenkollen, vi vet du.
0: Nei, vi nei, nei. Vi kunne aldri bodd på Holmenkollen noe av oss.
1: Jeg vet ikke hva det betyr å ha drit mye penger.
0: Men det er gøy at du sier det, du som har flyttet til beste vestkant i villa. Du har jo på en måte tatt den reisen du nå.
1: Men jeg bor i et altfor kekt område egentlig, ja. Men hvor det er folkelig stemning, selv om husene er dyre, hvis
0: det
1: du skjønner.
0: Det tror jeg de sier på Holmenkollen nå. Her er det så folkelig! De tar de med kaviaren når vi skal se på guttene spiller fotball senere!
2: Men de i Holmenkollen spiller ikke basket i gata.
0: Ja, eller spiller de basket de oppe på Berga.
3: Energy. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin?
9: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Simon.

0: Wiz Khalifa på Energy. Du hørte Payphone. Det er ikke noe mye lenger. Du, Payphones.
1: Telefonkiosker.
0: Når så du en telefonkiosk sist da?
2: Bislett.
0: Ja.

0: ny musikk. Splitter ny vann sammen med Lykkelig. Du hørte Happiness is so sad. Det rare greier. Happiness is so sad.
1: Litt å tenke på den. Jeg vet ikke om jeg skjønner den på en måte. Lykkelighet er trist liksom.
0: Er det en ting jeg har innsett her i livet, er at jeg ikke noen filosof. Jeg ikke noe glad i å sette meg ned og tenke på de store spørsmålene. Jeg synes det enkle svar på ting. Hva kom først, høna eller egget? Jeg sier egget.
1: Jeg sier også egget.
0: Ja, og så gidder jeg ikke å tenke noe mer på det.
1: Nei, fordi uten egget så hadde du ikke vært med høna.
0: Det tenker jeg også.
1: Å herregud, skal vi begynne her?
0: Det skal vi ikke. Og fordi disse to enorme intellektene skal snart ta en liten kamp i den intellektuelle
1: bokseringen.
0: Domus rommet etter Tovelo på Energy.
2: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Steinsprut.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
1: It's a beautiful day.
9: Start dagen med Bårli og Brattberg.
2: Og musikk som gjør deg glad.
7: Hit music only.

0: Forget Me Det her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen. Og rett over ni så er det duket for en ny runde med Energys gladlåt.
1: Ja, og det betyr at du som hører på nå kan bestemme akkurat hvilken låt du har lyst til å gjøre, høre, så lenge den gjør deg glad.
0: Ja, det er det eneste kravet vi har faktisk. Du må sende den inn til oss også, da. Send den på Snapchaten vår, Energy Norway. Det kan være hva som helst, bare la ditt hjerte bestemme. Ja, rett over ni altså, dagens gladlåt. Og jeg oppfordrer til å ta en liten sjekk. Hva er det lenge siden jeg har hørt? Er det noe gammelt gøy som kanskje resten av Norge også har lyst til å høre igjen?
1: Ja, ikke sant?
0: Det er alltid gøy med sånn gammel banger, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg.
0: Litt sånn flashback banger.
1: Ja.
0: Få det inn, Giselle Jackstyle og John sin tur nå. Her er Turn the Lights Off, 3 minutter på 9 på Energy. I said, ooh.

0: Yonder the Turn, The Lights of Happy Energy, Energy Morgen. Og veldig snart da, dags for Gladlåta. Klokka har allerede blitt ni. Skal få litt nyheter nå, så på andre siden av de så er det dags for Gladlåta. Hva skal det bli? Energy Norway på Snapchat.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: To minutter etter ni er klokka blitt, og vi tar nyheter nå på Energy.
8: Her er VG-nyhetene. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år. Omtrent like mange forventer at boligprisene skal opp ifølge boligmarkedsbarometret til Norske Boligbyggelags Landsforbund. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til i går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging. Tallet på omkomne til jordskjelvene i Venezuela er kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn, en økning på 5,7% fra i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Med sol på Sørlandet i dag, Arendal får 22 grader. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: fortsatt mulighet til å påvirke hvilken låt det blir. Du må bare akkurat nå finne fram telefonen din, sende oss ditt forslag på Energy Norway på Snapchat, og så kan det være du som får låta vi spiller etter Chapel Roan. Og hvis du tror jeg er helt alene på jobb i dag, for du skulle akkurat på radioen, så er det feil, altså. Både Martha her.
1: Hei,
0: du her. Hei, hei. Lotte Louise her.
1: Heisan.
0: Hei, hei. Og etter Chapel Roan, altså, så kan det være du som her i form av dagens gladlåt. Lykke til!

0: Chaperone, Good Luck Babe. Å, Gud, jeg kjenner det. Jeg er så fysen på noen namn. Namme, namme, namme, nam, nam. Ok, vi tar Gladlott på namn, namn, Gladlott. Namme, namme, namme, nam, nam. Marte Brattberg, min gode venn og kollega. Hvem er det som skal få låta si spilt i dag?
1: Du, i dag er det Bjørnar som har vært meget aktiv på Snapchaten vår Energy Norway i dag. Han ønsker seg Pharrell Williams med Happy.
0: Nei, men i alle dager, er klart du skal få den, Bjørnar.
1: Tidenes gladlåt, eller?
0: Ja, og bare en liten kritikk til Bjørnar. For Bjørnar har jo vært med oss siden premieren vår, faktisk.
1: Ja.
0: En av våre fasteste lyttere. Og han var veldig god til å sende inn lydsnaps før.
1: Ja,
0: Bjørnar. Og Bjørnar, du vet jo at det kiler i underlivet mitt når vi får lydsnaps i stedet for tekstsnaps.
1: Sant.
0: Ikke sant? Tenk deg på alle de andre som hører på Energy nå. Kjedelig at vi må lese opp din stemme, Bjørnar.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, bare, og det gjelder alle dere andre også som sender inn snaps. Bruk lydsnappens vakre mulighet. Uansett, Bjørnar, vær så god. Her skal du få den, altså. Farewell, William.

0: Pharrell Williams er så fornøyd, han Pharrell, altså. Happy er han, rett og slett. Og du fikk låta på Energy i Energy Morgen, dagens gladlåt ønsket av Bjørnar. Vær så god, Bjørnar. Håper dagen din ble happy.
1: Ja, han driver og skriver til meg på Snap nå. Rekker du å skrive det?
0: Hva sier Bjørnar til gata?
1: Ja, det er bare sånn boble, det er boble, det er boble.
0: Han skriver så lenge, Bjørnar.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Sikkert, jeg tror han har pølsefingre, det er vanskelig å skrive. Mye feil. Nå blir han stresset, ikke sant? Hører at vi sier at han skriver.
1: Ser at du skriver.
0: Autokorrekt, autokorrekt. Faen!
1: Ja. Si noe gøy da, si noe gøy da.
0: Si noe gøy da.
1: Kom igjen da, Bjørnar.
0: Og venter hele Energys lyttebase på hva du sier, Bjørnar.
1: Og vi går ikke videre før han...
0: Vi går ikke. Nei. Her blir vi sittende til Bjørnar svart.
1: Ja. Nei. Tusen takk for glad låt. Lydsnap skal bli. Har blitt litt redd etter at nakenlotte ble med.
0: Det skjønner jeg.
1: Det leverte du, Bjørnar.
0: Ja, du leverte. Kygo, Khalid og Griffin, her er Save My Love på Energy.

0: Somebody. Kygo og Khalid sammen med Griffin. Du hørte Save My Love her på Energy Energy Morgen. Og det jeg kjenner at jeg trenger nå, det noe som gjør meg både smartere og blidere.
1: Kan det være dagens fun fact du vil ha da?
0: Ja, det det vi har. Har du da?
1: Jeg har den.
0: Ja, det var veldig flaks. Den kommer etter Mr. Probs og Waves, og så det Robin Schulz som har remixet den varianten. Og den kommer på Energy om bare noen få minutter før Martin Brattberg tar dagens fun fact.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan gjøre noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer.
9: Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
21: Dette Energy Morning.

0: Imagine Dragons og Jid, du hørte Enemy her på Energy med Bårdli Bratberg og Halvorsen. Hei, jenter!
1: Hei!
0: Jeg elsker når du svarer i kor, det setter jeg veldig pris på. Vi skal veldig snart bli fire, vi da. Gita Simonsen, legenden, kommer rett inn i studio her og tar over spakene og følger deg gjennom lunsjen veldig snart etter Rihanna Calvin Harris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Energy Morgen.
1: Bolig og Brattberg
0: tar morgenskiftet med deg.

0: God tirsdags formiddag. Gita her som straks skriver Cameron Whitcomb. Først klokken 10. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Konkurransetilsynet mener KLP har misbrukt sin dominerende stilling og skadet konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP delvis uenig, men gjør likevel tiltak, skriver E24. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til i går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden i går. Og DNB har fått problemer med flere tjenester igjen i dag. De hadde også problemer i går. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita på Energy. Nå skal du få mer musikk. Her Cameron Whitcomb, Medusa.

0: God tirsdags formiddag. Klokken har passert 10, og det betyr at jeg, Gita, har tatt over spakene her på Energy. Det betyr også at 10 hits på rad er rett rundt hjørnet. 10 låter uten noe som helst reklame, bare masse deilig musikk og godt selskap. The Chainsmokers og Coldplay står og venter. Det gjør Martin Garrix og Ed Sheeran også. Heng på! Energy.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Storebrand presenterer et helt nedpå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med Z.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
0: stop hits.
9: Ti hits på rad starter nå.

Martin Garrix og Ed Sheeran som satte I gang våre 10 hits på rad her på Energy. Det Gita som holder deg med selskap. Det også så mye deilig musikk som kommer din vei. Vi skal til en av mine favorittartister veldig snart, nemlig Olivia Rodrigo, som startet sin karriere på TikTok, og som fortsatt holder det greit gående. Her The Chainsmokers og Coldplay.

Music Only. Der klokken nærmer seg 10:30 en tirsdags formiddag. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Det straks på tide med et tilbakeblikk med Kaskada. Først her den norske trioen i debatt.

Du hører på Energy. Her får musikken som gjør deg glad. Mitt navn er Gita. Vi holder på med våre 10 hits på rad. Det får du hver eneste time her hos meg. Straks er Rag & Bone Man klar. Aller først så skal vi til relativt ny musikk her. Kygo har slått seg sammen med gatemusikant Max McNown. Spilte på gata i LA. Nå er han slått seg sammen med Kygo. Det vil jeg si er et steg opp i karrieren.

På Energy en tirsdags formiddag. Jeg håper dagen har startet fint for deg. Jeg har sovet lenge i dag. Jeg selvfølgelig storfornøyd med det at mannen sto opp med kidsa, og jeg kunne ligge helt til klokka ringer. For en hverdagsluksus. Her på Energy så skal jeg, Gita, gi deg musikken som får deg gjennom dagen. Lady Gaga venter med en god slager. Aller først, la oss mimre tilbake til fotball-VM. Den sommeren her, den ble bedre, den, fordi at fotballgutta tok oss med på et lite eventyr. Her får du Dai Dai.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma?
1: Du har skrudd på Energy, klokken den 10:50 en tirsdags formiddag. Jeg heter Gita og holder deg med selskap I mange timer til. Du skal straks få musikken du trenger her på Energy. Gracie Abrams står og venter I listen min. Vi skal også til Taylor Swift sitt aller nyeste album, Life of a Showgirl. Heng på!
2: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
19: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
19: Ja.
20: Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
22: Hit music only.

0: David Guetta og Usher venter rett rundt hjørnet her på Energy. Aller først, nå klokken 11. Det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
2: NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland hyppigregistrert i angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon i angrepene, men tjenester blir utilgjengelige.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og DNB har hatt problemer med flere tjenester igjen i dag, men systemene skal nå fungere som normalt. Isbreene Juvfondet i Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreene i Sør-Norge på grunn av lite snø. Den italienske storavisa Gazzetta dello Sport hevder at Juventus har startet samtaler med Atletico Madrid for å overta Alexander Sørloth. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Du skal straks få Alex Warren på NRK.

0: God tirsdag dere, klokken har passert 11 her på Energy. Jeg heter Gita, og du skal veldig snart få servert 10 hits på rad. Du skal få helt ny musikk fra fantastiske Sienna, Spiro, Lil Nas, X-Venner også.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nei, den vassen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
3: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Tid på rad med musikk som gjør deg glad.
14: Non-stop hits.

Ny musikk først på Energy. Fra å legge ut sangvideo på Instagram til å toppe listene her i Norge. Han faktisk en av de mest spilte artistene akkurat nå, og det ikke så rart, fordi hun synger altså så vakkert. Gir meg en sånn Amy Winehouse-vibe, og så skriver hun inderlig og godt. Nå skal vi høre hennes nyeste hit. Du får Great Expectation på Energy.

Du hører på Energy, der både jeg og kanalen er stor fan av Sara Larsson. Altså, vi spiller henne mye fordi hun så dyktig, og endelig får hun den oppmerksomheten hun har fortjent å få i mange, mange år. Hun altså en så stor stjerne. Det et klipp som går viralt nå, der hun synger på Pakkelpapp-festivalen, og det bare viser hvor dyktig artist hun, hun Hør på det her.

Altså, for en stjernekraft hun har av å kunne konversere med publikum på den måten. Det som skjer da, det at publikum de løfter hverandre opp, og så ser det ut som de svever litt rundt på hverandre, og det synes hun veldig, veldig morsomt, og at hun klarer å ha fullstendig latterkrampe, og så gå inn og bare synge de vakreste tonene. Vet du, det så imponerende, og det at hun klarer å ha den, den samtalen på en måte da, med publikum, det det som gjør henne til en stjerne hun Vi skal selvfølgelig høre Midnight Sun veldig snart. Først ut

Daddy Swims. Mr. Know-it-all, det det sønnen min tror han av og til. Han har nemlig svaret på alt om dagen. Du skal straks få just det, Jack Stahl og John. Her tilbakeblikk med Edward Maya.

0: der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken nærmer seg 11:50. Jeg synes dagen går fort, jeg. Pleier å gjøre det når man spiller god musikk. Snikskritt. Om få minutter venter Kygo, Khaled og Griffin. Ava Max står også klar. Energy.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
9: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Energy. Number one hit music station.
18: Hit music only.

0: straks skal du få den mest spilte hiphop-låten I verden. Men aller først, klokken 12. Her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. I dag har også kronprinsparet 25 års bryllupsdag. Iran skal ha drapstruet Donald Trumps yngste sønn Baron Trump gjennom en video sendt av iransk statlig kringkasting, melder CNN. Secret Service bekrefter at de kjent med videoen. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, mener en NTNU-professor.
2: NTNU-professor Aristidis Kalodis sier Russland hyppig registrert I angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon I angrepene, men tjenester blir utilgjengelige.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å skjønne forskjellen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå skal vi til Taylor Swift sitt nyeste album, Life of a Showgirl, og kanskje min favorittlåt,

0: God tirsdags ettermiddag. Klokken har passert 12, og det Gita som skal holde deg med selskap de neste timene. Om få minutter setter jeg i gang 10 hits på rad, og det Bebe Rexha og Fakeless som starter lista.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
9: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut.
16: Risbilglass. 09-09.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
24: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller IT.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokken.

Klokken nærmer seg halv ett en tirsdags ettermiddag. Vi midt i våre tids på rad. Om få minutter så venter et lite tilbakeblikk med Alexandra Stan. Først her Dominic Fike.

her på Energy, der du straks skal få Shawn Mendes, som ikke lenger single. Han har lagt ut på Instagram en hyllest til sin kjæreste, som for øvrig en kjempekjent brasiliansk skuespiller. Jeg hadde selvfølgelig ikke sett henne før, for jeg ser ikke på brasiliansk TV, men hun var flott og ja, en mega stjerne i hjemlandet. Vi skal høre en slager fra han straks. Først her Olivia

godt i gang med våre 10 hits på rad. Vi skal snart ta et tilbakeblikk med Lady Gaga. Og tenk å være personen som mobbet Lady Gaga før hun ble kjent. Fordi da hun fortsatt het Stefanie Germanotta og studerte i New York, så laget noen av hennes medstudenter en Facebook-gruppe med navnet Stefanie Germanotta, You Will Never Be Famous. Jeg vil si at den gruppa ikke har eldet helt bra, for bare noen få år etter det så kom debutlåta som startet det hele, og siden da har hun rukket å bli en av verdens aller største stjerner, både som skuespiller og musiker. Vi skal da straks få høre denne låta som satte mobberne på plass aller først. Her Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: som trodde at hun aldri kom til å bli berømt. Der tok dere greit feil. Du hører på Energy, der klokken nærmer seg 10 på 1. Her en tirsdags ettermiddag. Om få minutter skal du selvfølgelig få mer musikk. Vi skal til en favoritt for min del, nemlig Olivia Rodrigo. Vi skal også mimre tilbake til fotball-VM med den offisielle VM-låta. Veldig mye bra i vente her altså. Så heng på videre. Energy morgen i dag tidlig. Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som er rik?
1: Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette er altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
8: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Spilgass 0909.
12: Oda bare klemmer inn at
20: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Hei.
22: Er du hjemme allerede?
21: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
21: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
22: Som hva da?
21: Nei, senga vår, da.
22: Nei.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
24: De største stjernene. Dette er Energy.
25: Hit music only.

0: Olivia Rodrigo. Vekte stjerne spør du meg. Vi skal straks få en annen stjerne som jeg håper snart lager ny musikk, nemlig Rihanna. Først er klokken ett her, du skal få nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Kronprinsparet besøker I dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom I går, og det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
2: Han jo ikke blitt friskere, men forverringen da, ser ut til å ha stoppet.
1: Det sa kommentator I VG Yngve Kvistad. Isbreen I UV-fondet I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen I Sør-Norge på grunn av lite snø. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Gutta fra The Bausa venter norsk musikk her altså om få minutter. Først her

0: Bare fra Bærum, du hører The Bausa. Disse her gutta, de kommer til å gjøre så bra, så de lager deilig musikk rett og slett. Du hører på Energy, da klokken straks er 10 over 1. Det er veldig snart på tide med 10 hits på rad. Det får du hver time. Du skal få ny musikk av meg, du skal også få noen gode gamle slagere. Så her er det bare å henge på videre.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
9: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flis nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
14: Ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med sett.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Hallo?
21: Hvem du?
20: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
21: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
22: Hei, du.
20: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
21: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
20: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
21: Ut året, sa de.
22: Ut året, ja.
20: Ut året?
23: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy,

0: først på Energy.
1: Det er ikke alltid mange kokker gir søren. Noen ganger blir det faktisk mesterverk. UGL, David Guetta, French Montana og Aiden Martin har nemlig slått seg sammen og laget en låt som vi kan sammenligne med litt Miami vibes, Ibiza, New York nattklubb. Det er egentlig en veldig god låt å ta nå som klokka nærmer seg halv to. Vi trenger liksom å komme litt opp igjen. Her får du Shine. Ny musikk på Energy.
0: First. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Nygift sådan. Ikke mange uker siden hun sa, eller ga sitt ja til Travis Kelce I Madison Square Garden. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken straks 13:30. Jeg håper du ikke har den to-knekken som lister seg ofte ut på ettermiddagen. Jeg skal gjøre mitt for å holde det gående, for at du senker skuldra og kose deg. Om 5 minutter venter Post Malone og Morgan Wallen. Her P.

som lager fengende gøyal musikk, spør meg. Dette var I Had Some Help på Energy. Hyggelig at du holder følge. Nå skal vi ta opp tempo litt. Straks Samber klar. Aller først, også en kongeduo, Mark Ronson og

Patrick Only. Jeg håper musikken har løftet deg litt opp, at du kjenner på at det helt greit at det tirsdags ettermiddag. Straks skal du få Martin Garrix og Jax, duoen som fant hverandre på TikTok. Først, her Eric Frides. Åh, for en legendelåt det her Hvis du ikke har sett musikkvideoen, vær så snill og søk den opp. Det humor på høyt nivå, men det liksom dønn seriøst også, som den morsomste type humor, spør meg. Det bare å nyte.

0: It Music Only, der klokken tikker seg mot to. Det betyr at jeg, Gita, takker for meg I dag. Jeg selvfølgelig tilbake I morgen, kommer etter Energy Morgen. Og den som kommer etter meg, det Joakim. Han skal holde deg med selskap utover ettermiddag. Om få strakser skal du også få Sara Larsson her på Energy, så heng på videre.
1: Energy Morgen, I dag tidlig.
0: Det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå
10: Nå brenner overvåkningskamera også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: The home of hit music. Energy. Here we go! Hit music only.

0: Blir to. Mitt navn er fortsatt Joakim Kosarewski, og der fikk du Just a Jack-style John, Turn the Lights Off, og det en sånn type låt jeg trenger når jeg skal starte min sending. Og god tirsdag til deg. Nå skal vi høre litt nyheter.
1: Her veggnyhetene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til ordet for at salg av smartbriller i Norge må stanses. Kronprinsparet besøkte i dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom i går. Det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
2: Han jo ikke blitt friskere, men forverringen da, ser ut til å ha stoppet.
1: Det sa kommentator i VG Yngve Kvistad. Et amerikansk militærfly landet i dag i Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Transportflyet av typen Boeing C-17A tok av fra Riga i Latvia i dag tidlig. Russiske myndigheter ser de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: God tirsdag, nå Ed Sheeran, Azizam.

0: blitt et lite fenomen her i Norge også at kjendiser skal drive og bokse mot hverandre, men her i Norge så det ikke lov å knocke ut folk, så det jo bare folk som driver og dasker litt hverandre I trynet med litt mindre kraft. Og Frank Løke prøvde jo da å få muligheten til å kunne knocke ut Havnå I den der matchen de skal ha nå på lørdag, og jeg synes altså der, de der boksekampene der, det altså så teit, men det min mening, og mitt navn Joachim Konserewski, og vi skal ikke snakke om boksing nå, vi skal snakke om digg musikk, og da kan jeg bare si med en gang, jeg setter I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Kygo, og etter det, Avicii. Energy.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
19: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer.
8: Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Vi skal få Temper City veldig straks. Etter det kommer Lady Gaga med en god slager. Men nå apropos slager, den låta som fikk Avicii på kartet, Levels by Energy.

0: Energy Morn.
1: I dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig kl.

Om litt får vi Taylor Swift her på Energy, men nå skal vi høre fra Alex Warren, som er på en ny bølge, og jeg håper han bare fortsetter å ri på denne bekymringsløse, lette bølgen. Og da snakker jeg selvfølgelig om Fever.

0: generasjons barndomshelt Tayo Cruz med Break Your Heart. Og man kan jo lure, hvor ble jeg Tayo Cruz? Han lagde da et album smekkfullt av bangers, og så plutselig forsvant den. Men jeg håper å krysse fingrene for at han på et godt sted og tjener millions, for han lagde altså så mye bangers. Og apropos bangers, Martin Garrix og Ed Sheeran straks din etterfullt av litt country fra Morgan Wall.
1: Energy morgen I dag tidlig.
2: Det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
16: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
24: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå.
0: Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back to back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: Litt Nashville stemning på Energy på en tirsdag vil jeg ikke si så gærlig. Nå har klokka blitt tre, som betyr at ettermiddagsknekken den står for fullt hos mange der ute, men slapp av, du på riktig sted, kompis, fordi Clean Bandit og Sara Larsson straks din, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Forbrukerråd og datatilsynet har allerede tatt til ordet for at salg av smartbriller i Norge må stanses. Det brøt i dag ut en brann i et boligbygg på Follnes i Øygarden. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort rede for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han agent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo den situasjonen også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
1: I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
0: God sommer og god tirsdags

0: Det er en låt jeg har blitt meget glad i. Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy, Hit Music Only. Med meg, Joakim Kosarewski, og i dag er det tirsdag, den mest unødvendige dagen i uka, vil jeg si. Men du er på Energy, og da skal vi kose oss, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Vi skal høre fra Tiesto Oaks og Hugel.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
1: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du,
16: ja?
19: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
19: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
16: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
19: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
19: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
2: sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det er tid for
3: fredagskos.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Septemberen er rett rundt hjørnet, som betyr at sommeren på vei ut, selv om det noen dager du kan traske rundt i både shorts og t-skjorte. Men her på Energy så liker jeg å bare niholde på den sommeren. Jeg skal prøve mitt beste å holde den helt fram til desember, jeg ass. Og da det digg at Hugill, altså gudfaren av tropisk house, har mekka en lekker låt som vi skal kose oss med. Moving to the sun på Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.

0: Ophelia. En selvtillitsboost jeg trengte i dag i hvert fall. Taylor Swift, Fate of Ophelia på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, som drar i disse spakene her og styrer denne skuta i en retning som gjør at vi begge får et smil på vår munn. Det neste kvarteret kommer Lilywood and the Prick etterfullt av Martin Garrix.
1: Energy morgen I dag tidlig.
2: Det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Spørsmålet Kjevik, det Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: Klokka har nå blitt fire, og det er fortsatt en helt vanlig tirsdag, og mitt navn er Joakim Kosarewski. Straks skal vi få Sara Larsson sin Midnight Sun, men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En person er savnet etter en eksplosjon og brann I Øygården utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
2: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I fire nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. En euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
0: Da det bare å bli med og synge for full hals, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Det er tirsdag i dag, og mitt navn er Joakim Kosarewski, og jeg skal ikke sitte her i stolen og lade som at jeg har svar på alt mulig her i verden. Men en ting jeg sikker på, det er å få folk til å smile i form av god musikk. Så jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da får vi Just Stay, Jack Style og John. Etter det, Florida og Sia, så det er bare å glede seg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med sett.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
8: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
20: Det er litt.
21: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
20: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
22: Mer til overs.
23: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
25: Ingen Kims, ingen knask.
24: Nei.
25: Ingen Kims, ingen kveld.
24: Nei.
25: Ingen Kims, ingen cardio.
24: Nei.
26: Ingen Kims, ingen ko.
27: Ikke
0: IKEA Kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Swims kommer innom en liten tur, ikke fysisk, men han skal synge for oss. Lell. Etter det kommer Ava Max med en digg låt, men nå Florida og Sia Wild Ones.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg.

Jeg leser på nettavisen Gode Nyheter. Snart vil pensjonsalderen gradvis øke. Og dette gjelder da for folk som født I 1964 og etter det. Så det blir jo digg det hvis den skal øke hvert eneste år. Da må vel jeg jobbe til jeg 140 år. Så vi ses vel på arbeidsmarkedet vi når vi grå og gamle. Takk skal du ha. Vi koser oss med Bebreksa og David Guetta. Lel, Sad Girls på en

Vance Joy er straks vår, men nå vil jeg at du skal bli med meg, Joakim Kosarewski, på en båt jeg ikke har. Vi skal kruse ut, få saltsprøyta I trynet. Jeg har fiksa litt loff og litt reker, for den sangen her, den får jeg følelsen av bare kos, for å si det sånn, home record.

Jeg synes vi bør få tilbake den stilen her. Vance Joy Riptide på Energy Hit Music Only. Nå har vi Kygo, Khalid og Griffin her med sommer deluxe, for å si det sånn. Save My Love på Energy.

0: ti på fem, som betyr at den straks fem, hvis man kan si det. Mitt navn er i hvert fall Joakim Kosarewski, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Og jeg har et usedvanlig godt humør til at det bare en helt vanlig tirsdag i dag. Vi skal fortsette den gode stemningen med Baby Rexha og Faithless det neste kvarteret, etterfullt av Taylor Swift.
1: When I wake up. Energy morgen i dag tidlig.
2: Det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Hør på Selvkjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei. Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Steinsprut. Grisbilglass. 0909.
18: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
20: Nei, den masen der jo min.
19: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
20: nei,
19: den.
20: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
19: jo,
20: feil.
19: Han sa
20: nei.
19: Det fordi at vi kjøpte
20: han
19: den sammen.
20: Han snakket om Valerie!
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
24: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
25: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
26: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
28: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Energy. Your number one hit music station.
2: Hit music only.

0: Klokka er nå blitt fem. Mitt navn er fortsatt Joakim Kosarewski, og vi går inn i den siste timen før det offisielt blir kveld. Straks skal vi få Tayo Cruz, men aller først en liten runde nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I Øygården I Bergen, reporter Miriam Olsvik.
2: Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
1: Dronningen var igjen på besøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Tidligere I dag var også kronprinsparet på besøk hos kongen. Det går opplyst til slottet at det ikke noen vesentlige endringer I kongens helse, og tilstanden hans stabil. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer, det skriver Klassekampen. Ifølge avisen viser en rapport fra A-krimsenter I Tønsberg at flere ansatte I selskapene de har undersøkt har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Steve Martinussen ber regjeringen redegjøre om tilstanden I det norske barnevernet. I studio André Ødeby, nyheten flott på VG.

0: av det været som møtte meg I dag, og man blir jo alltid litt ekstra glad når sola skinner I fleisen. Mitt navn Joakim Kosarewski, jeg ble ikke noen brun av den sola som kom I dag, men jeg fikk en glede på kroppen. Og det håper jeg du også fikk hvis det var sol der du var. Jeg skal gi deg digg musikk veldig straks, for jeg setter I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Olivia Rodrigo. Og så Swedish House Mafia ute med noe nytt, så det bare å glede seg.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kan med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
15: Nei, hæ? Det veldig rart!
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
19: ja. Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste.
20: og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Neste låt har den følelsen av at livet plutselig er litt større enn det det egentlig var for 5 minutter siden. Du vet når du går hjem fra en kveld ute, sola begynner å komme opp og byen er helt stille, men inni huet ditt så er det fortsatt full festival. Det er litt den følelsen neste låt gir. Lykke Li legger på den rå, nesten litt sånn her mystiske vokalen, mens Swedish House Mafia bygger det hele sakte opp, og så åpner låta seg bare helt, ikke sant? Det er jo fordi uten å være happy, happy, litt sånn vemod, masse varme, og klubb da, som digg. Happiness is so sad på Energy.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka.

Nettavisen sier at det salgsvekst i Lego, og jeg skjønner hvorfor det det, fordi de har begynt med voksen Lego. Og det da svære Porsche som du kan sette sammen, som ser ut som lekker dekor, og jeg har siklet på den der Lego Porsche så lenge, for jeg synes den dritkul. Så hvis du ikke har sett den Lego Porsche, og du glad i Lego, ta så søk opp den, for da kommer du til å gjøre et kjøp, det kan jeg love deg, som kona di kanskje ikke så begeistret for.

favoritt Olivia Dean er straks vår, men nå skal vi til en duo jeg savner mekke musikk sammen. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie.

0: Klokka begynner å nærme seg seks, som betyr at det noen som har vært heldige og kommet seg hjem, kanskje spiser middag allerede nå, men det fortsatt noen som sitter igjen I en sur kø et eller annet sted I dette landet her. Så derfor skal du få lekker musikk som du skal få glede av det neste kvarteret. John Legend, en bassete versjon av All of Me, for å si det sånn, etterfølt av Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: When I wake up. Energy Morgen I dag tidlig
2: det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det
4: Noen mener jo det Og dette altså en debatt vi tok I dagens sending Som du kan høre I vår podcast
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast
1: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390 Hvem du?
7: Jeg norsk vokkblanding til 2050 Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50
8: Hei du
6: Hei Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser Så En stønn
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de
8: Ut året, ja
6: Ut året?
9: Ja Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter, og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
6: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe...
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Nei, den var sånn der, er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
14: han
4: den sammen.
14: Han snakket om aldri!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
3: det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: De største hitsene. De største
20: største stjernene. Dette Energy.

0: Her er VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
1: Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
0: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. I studio André Ødeby, nyhetene flott I på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Energy non-stop hits.
22: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake.

0: Energy-morgen.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som er rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette er altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy-morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy-morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000.

0: alltid lave priser. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
8: Fikk vi den?
14: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
14: Kan du være litt stille?
8: Ja.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Dronningen var igjen på besøk hos Kong Harald I dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo den situasjonen også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå I fengsel.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
18: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Med musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hits.

0: wake up.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig kl.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
11: Risbilglass 09909
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om allerede!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
13: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september.

0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Yo, it's non-stop.
10: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
12: Give me back-to-back hits.
13: All the number one hits.
10: Dette er Energy.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Dronningen var igjen på besøk hos Kong Harald I dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og at tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo den situasjonen også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå I fengsel.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.
2: Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg?
10: Ja.
9: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
19: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
20: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
22: Steinsprut. Ris.

0: Energy Morgen, i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Energy. Your number one hit music station. Hit music only. I said, oh.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: 09. Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg er brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Utåret, sa de.
18: Utåret, ja.
16: Utåret?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Rico.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik? Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Steinsprut og ruteskift.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
20: Hei du!
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn i komfortzonen.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
18: 09. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
7: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
2: Energy non-stop hits.
3: T-hits på rad starter nå.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik? Ja, jeg synes ikke det.
2: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som er rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette er altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass. 0909.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass.
12: 0909.
13: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når du må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
17: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Spør på Selvkjøvik, det er en fra deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
13: Ja, de får du i rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to back hits. Oh, the number one.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit.

0: uka.
1: Energimorgen i dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Energy. Your number one hit music station.
9: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
3: Ja, jeg synes ikke det.
4: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok i dagens sending, som du kan høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Er det greit å si høyt at man ønsker en mann som rik?
2: Ja, jeg synes ikke det.
3: Noen mener jo det, og dette altså en debatt vi tok I dagens sending, som du kan høre I vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
11: Hit music only.